malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Ne Jesu Christe quidit ixi apostolis tuis, patrum linguo vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod